ציפיתי חלשמנו או שהיו אנתרופי וריודה כקשכנו מדה דיכריסי תא פורטונון ששם מול נס תמת ישו